अब आसार गंजी पिकर पिकर ओरे पिकु पांचन कुटु टांसाइर लिंगलान मास्पोर्ट अमार को मनुं सा जुए निशेंग चनंगे नाप्सु आके टोंटो कांग पोटो ngertani bien bien ni ora kanggonan jajat pangkat duweni watak lembah mana anda pasor nanging watak kuwi dadi ilang sakwise kanggonan jajat pangkat oleh dadi wong kang luwih saka liyane nanging kudu tetep anda